mari sa re ba ba ni ba ba ma ma ri ri sa ri sa ma ga ba ma ni ba ma ga ma ri ri sa sa re ga ma pa ga ma ba sa re ba ma ri ri sa ri sa ni ba sa ni ba ma ni

da ni sa ni da ba ma ga ma ga ba ma da ga ma ga ba ma ni da ni ba da ma ba da ni sa ni sa ni da ni sa ni ga ni sa ni da ga ni sa ni da ma ba da ni sa ga ni sa ni da ni